0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Cahayo Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان.